0: Sauskli.
1: Radio Derdimendis ekskluzivi.
2: Vincezeps is Paulops. Ipove. Cra shvidi da erti. Radio Derdimendi.
1: Radio Derdimendis ekskluzivi.